A 1:00 p.m, 25 minutos, sintonizan Onda Cero Monfort en 91.8 toda frecuencia modulada, una sintonía na que alrededor da 1:30 en la tarde les ofreceremos como cada día información necrológica. 15 son los grados que tenemos ahora mismo no exterior dos nosos estudios, situados no centro da cidade do Cabe, os ceos están anubrados. E dende as 11 da mañá celebrase en Belesar a Feira do Viño e das Cereixas, que se prolongará ata mañá domingo con viño, con cereixas e con moita música. E tamén ese concurso de aturuxos entre rabudos e papeiros.

un poquinho de música cunha banda estadounidense da década dos 60, Grateful Dead, este tema titulado Sugar Magnolia. En breve, uns consellos comerciais e información necrolóxica nesta sintonía.

0: Onda Cero Monforte de Lemos, 91.8 FM.
1: Este domingo, o Lemos recibe o campeón do grupo segundo da preferente, o Pontevedra B. Un Lemos xa clasificado para a promoción de ascenso a terceira federación debe lograr o triunfo para asegurar ou mellorar a súa posición na táboa. Club Lemos Pontevedra B, ás 6 da tarde, na Pinguela. E o remate do partido, pancetada gratis para a afección. Este domingo ás 6 da tarde, anima o Lemos na Pinguela e celebra a clasificación para a promoción de ascenso.
2: En Monfuner gestionamos con respeto y profesionalidad todos sus trámites funerarios. Disponemos de tanatorios en Monforte y Sober, realizamos traslados nacionales e internacionales, gestiones en cementerio, servicios de floristería e incineraciones. Prestamos servicios a todas las compañías de seguros de decesos respetando las garantías contratadas en póliza y sin cobrar diferencias a la familia. Además, le ofrecemos nuestro asesoramiento como agencia de seguros. Pensando en su comodidad, le atendemos las 24 horas del día en el teléfono 982-402789, 982-402789 y en nuestras oficinas en Monforte, en la calle Roberto Bamonde, número 122, y en Sober, en la calle Comercio, número 16. Funeraria y agencia de seguros Monfuner, porque en los momentos difíciles la sensibilidad es lo primero.
3: Doctora Elena Casar Quiroga, especialista en obstetricia y ginecología, consulta y revisión ginecológica, ecografía y seguimiento del embarazo, test genético prenatal no invasivo, alternativo a la amniocentesis. Consultas previa cita en Policlínico San Antonio, calle Ribeira, número 2, teléfono 982 40 16 50.
4: A perda dun ser querido é un dos momentos máis difíciles das nosas vidas. Nesa situación, necesitamos que todo sexa máis fácil. En Funeraria Rivas de Sober, traballamos para conseguilo. Aceptamos pólizas de calquera compañía de seguros. Ofrecémoslle servicio permanente e atención personalizada. Dispoñemos de salas de tanatorio. Funeraria e Tanatorio Rivas de Sober. Teléfonos 607-64-72-72 e 666-29-58-49. Lembre que aceptamos pólizas de todas las compañías de seguros.
5: Para ver bien y oír mejor, óptica y centro auditivo Multiópticas en el Puente Romano de Monforte. Para su vista, los mejores precios y la calidad Multiópticas en progresivos y gafas graduadas MO. Para sus oídos, revisión y control de la audición, lo último en audífonos y microaudífonos, con un mes de prueba gratuita y financiación sin intereses. En el Puente Romano, Monforte, óptica y centro auditivo Multiópticas.
6: ¿Tes una póliza de decesos e queres elixir un servicio más personalizado? En Funeraria Tanatorio de Monforte adaptamos a túa póliza o servizo actual que queiras realizar. Sexa cal sexa a túa póliza de decesos, chámanos directamente e nos encargámonos de xestionar todo. O noso teléfono 24 horas é o 982 42 42 22. Funeraria Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe, con sala de despedidas e crematorio nas nosas instalacións de Monforte. Servizos a particulares e todas as compañías de seguros. Traslados nacionais e internacionais. Funeraria Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe. Estamos para axudarche.
7: Servizo de información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
8: O señor Antonio García Núñez, natural de Aferreirúa, a Pobra do Brollón, Casa Rolo, finou o día 15 de maio aos 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa irmá política, Hortensia Pallares González. Sobriños, Fina Parada, José Antonio Parada, finado, e Pili García Pallares. E demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que hoxe sábado, día 16, ás 7 da tarde, rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente recibirá sepultura no cimiterio parroquial de Aferreirúa. Favores que non esquecerán. Tanatorio de Monforte, sala número 1, Grupo Tanatorios do Cabe. A señora Dolores Álvarez Quiroga, viúva de Salustio López Vilariño, veciña de Pino, a Pobra do Brollón, casa gobernante, finou o día 15 de maio os 88 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus sobrinhos, José Antonio, Marc, Marile e Nieves e demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que hoxe sábado, día 16, ás 6 da tarde, rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente será incinerada na intimidade familiar. Prégase que non envíen flores. Tanatorio de Monforte, sala número 3, Grupo Tanatorios do Cabe. O señor Antonio García Núñez, natural de Aferreirúa, a Pobra do Brollón, Casa Rolo, finou o día 15 de maio os 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa irmá política, Hortensia Pallares González. Sobriños, Fina Parada, José Antonio Parada, finado, e Pili García Pallares. E demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que hoxe sábado, día 16, ás 7 da tarde, rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente recibirá sepultura no cimiterio parroquial de Aferreirúa, favores que non esquecerán. Tanatorio de Monforte, sala número 1, Grupo Tanatorios do Cabe. A señora Dolores Álvarez Quiroga, viúva de Salustio López Vilariño, veciña de Pino, a Pobra do Brollón, casa gobernante, finou o día 15 de maio os 88 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus sobrinhos, José Antonio, Marc, Marile e Nieves e demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que hoxe sábado, día 16, ás 6 da tarde, rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente será incinerada na intimidade familiar. Prégase que non envíen flores. Tanatorio de Monforte, sala número 3, Grupo Tanatorios do Cabe. Agradecemento da familia do señor Antonio Saco Curto, veciño de Regulfe, Martín, Bóveda, Casa Gómez, que finou o día 13 de maio os 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus irmáns Manuel, finado, Rosita e José Saco Curto. Irmáns políticos Nieves López Beltrán, finada, Manuel Rodríguez Abella, finado, e María Julia López López. Sobriños María Rosa e Manuel Rodríguez Saco e Mónica Saco López. Sobriños políticos Fermín e Monse. Bisobriños Borja e María Vázquez Saco. Curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Antonio Saco Curto, celebrados onte venres, día 15 de maio, na igrexa parroquial de Martín, Bóveda, e no cimiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. Agradecemento da familia do señor Don Manuel Novas Arca, natural e veciño de Santa María de Tuiriz, que finou o día 14 de maio de 2026 aos 73 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa Marisa González González. Fillos Óscar, finado, e Sonia, finada, Novas González. Neta Nicole Novas González. Irmás Carmen, Dolores e Alicia Novas Arca. Irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Don Manuel Novas Arca, celebrados onte venres, día 15 de maio, na igrexa parroquial de Santa María de Tuiriz, e no cimiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. A familia da señora Dona Beatriz Iglesias Almeida, Rubi, natural de Tui, Pontevedra, veciña da Rúa Roberto Bahamonde, 102, Monforte de Lemos, que finou o día 10 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte venres na igrexa dos Pais Escolapios.
7: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte. Servizos Funerarios Silleiro. A funeraria de Canadá Comarca continúa prestando un atento servizo no sur da provincia. Dispomos de tanatorios en Monforte, Oincio e a Pobra do Borllón, con novas instalacións situadas no baixo das vivendas sociais na rúa María Castaña. Traballamos con todas as compañías de seguros. Facilitámoslle trámites e actuacións nos momentos máis complicados con profesionalidade, respeto e comprensión. Servizos Funerarios Silleiro. Atendémoslos na rúa Ricardo Quiroga, número 8 de Monforte. Consúltenos presuposto e adaptarémonos ás súas necesidades. Silleiro Servizos Funerarios. Teléfonos 982 40 0073 e 609 82 60 37.
9: Pagas de máis na luz ou no móvil? Energía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 baixo.

Mañana, día 17 de mayo, celebramos o Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado a xornalista e escritora Begoña Caamaño. E a cantante Uxía dedicoulle un disco a esta autora viguesa, Indómitas Nove Ondas a Begoña Caamaño, un disco do que forma parte esta peza que estamos a escoitar, Na Casiña da Comboa. Un pouco de música, en breve recuperamos programación en cadena con Gente Viajera, logo será tempo para as noticias de España e do mundo. Que pasen unha moi boa fin de semana e que teñan bo proveito.